0: Poncho, si te parece repasar los hombres en banca de ambos conjuntos de cara a la parte complementaria de estos octavos de final de ida.
1: Por supuesto que sí, ya te los digo rapidito, en de Cruzeiro, Regos, el arquero suplente, Moraes, está Lucas, Rodríguez, Alen Saab, Silva, Villalba, Santos, Marcelo, Costa, Correa y Rodríguez, todos los suplentes del equipo azul que ya están ahí en el banco, precisamente entrando. Vamos a ver si hay algún cambio rapidito, no creo que haya alguno, pero bueno, veremos. Mientras que por el lado de Flamengo tiene dos arqueros suplentes, Ventura y Alves, dos arqueros suplentes. Está Varela, gran defensor, está Guíguez, otro hombre que jugó en Europa en el Atlético de Madrid. Santos, Danilo, mirá vos el banco de suplentes que tiene. Danilo, Carrascal, un jugadorazo, ¿eh? Carrascal es uno de los que puede entrar. De la Cruz, el uruguayo, otro también. Paquetá, bueno, mirá los nombres que tiene en el banco del equipo de Flamengo. Ventura, está Everton y también está Góes y Sousa. Esos son los suplentes del Mengao, que ha llevado a alguna gente, ¿eh? Ha llevado a algunos hinchas de la torcida del equipo del Mengao. Pero por lo visto me parece que no hay ninguno ahí en el borde del rectángulo de las emociones, así que creo que no va a haber cambio. Pero esperemos a ver qué pasa. Ahí está Falcón Pérez Plata todavía. Le sigue reclamando la pasada esa en la rodilla.
0: Sí,
1: increíble,
0: no,
1: Oliver. Todavía no, se la sigue reclamando.
0: No se le olvida, no se le olvida Plata. También Plata que se ponga a jugar un poquito más, que vaya que ha quedado a deber.
1: Claro.
0: Hacemos una pausa y al regresar de la misma, el inicio del segundo tiempo entre Cruzeiro y Flamengo en la Copa Libertadores. Ya volvemos.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bash. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
4: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no haría nadie, pero seguro me dan un DUI. ¡Ay, qué tonto!
5: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
6: Estás en sintonía del torneo más prestigioso e importante de América del Sur. Sigue viviendo cada momento de la Copa Libertadores aquí en tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
7: Regresamos, amigos de tu DN Radio. Todo listo, silbatazo, allá vamos. Nos restan 45 por delante. Son los octavos de final de ida de la Copa Libertadores a través de tu DN Radio y la app Euforia. Cruzeiro y el Flamengo lo empatan sin anotaciones. Hoy bajo la producción y operación de Iker González. Y en los comentarios, Horacio Freu, servidor Oliver Figueroa, agradeciéndole su compañía. Ya la maneja el Mengao en zona baja. La pelota le va a llegar a Agustín Rossi, que mete el servicio largo de pierna derecha. Está mano a mano. Bruno Henrique va contra dos. El cabezazo defensivo, aunque había posición adelantada, esto ya no cuenta. Parece, Horacio, entonces, que no hay modificaciones para este segundo tiempo.
8: Y con los mismos 22 jugadores que iniciaron el encuentro son los que entraron, y por lo visto los cambios van a tener que esperar. La temática en este primer minutito es lo mismo, lo mismo. Flamengo con la pelota, tirando pelotazos largos, a ver si sigue alguno de sus jugadores a inquietar a la...
7: Allá viene Flamengo, centro. El remate un poco mordido de Samuel Lino, llevó desvío en un centro que parecía no llevaban mucho, pero el servicio fue bastante bueno, la recepcionó de hombro el cruce defensivo Salvador, y por lo tanto será tiro de esquina, córner por la derecha para el Mengao, y allá
8: tercero para el Mengao.
7: Perfecto, el tercero, y allá viene el equipo campeón de la Libertadores, Gonzalo Plata, que puede tocarla en corto o irá directo. Esperaremos las indicaciones de Otavio, el arquero del Cruzeiro. Va a ir directo Plata, de pierna zurda, no, hacia atrás con Arrascaeta en corto.

0: Y previas de partidos, top 10 musical, que ven en el cine o en VIX, y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de TUDN Radio todos los sábados y domingos previo a los juegos de la Liga MX.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
2: O'Reilly Auto Parts. ¿Puedes manejar high?
3: A mí, la marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
4: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
5: Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo.
6: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
3: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
7: Uf, chale, qué bajón.
8: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
6: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA.
9: Para los hermanos Coraje, sus tierras lo son todo.
10: Les dije que no pueden pasar. Estas son nuestras tierras.
9: Y Rogelio Barrios quiere adueñarse de ellas a cualquier precio.
11: Déjamelo a mi papá. Yo me encargo.
12: ¿Por qué regresaste?
13: Ya no es todo para mí. Lamento mucho usarla para destruir a los Coraje.
9: Tierra de amor y coraje. Disponible en VIX.
14: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
15: Obtenga un con tu DN Extra. Encuéntranos dentro de la aplicación Euforia. Ahora, no solo tendrás acceso a nuestra programación en diferido, sino también tendrás partidos en vivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Contenido exclusivo de Euforia. Disfruta de la mejor cobertura de deportes donde quiera que te encuentres. Descarga gratis ya la app Euforia y conéctate para vivir la emoción del deporte al máximo. Tu DN Radio, con tu DN Extra, vivimos tu pasión. Todos los días, la acción deportiva está aquí. Tu DN Radio, con la cobertura, el debate, análisis de nuestros expertos, en vivo y en directo. En directo. Aquí está la voz de tus jugadas. Somos la voz del fanático que hay en ti. Búscanos, Tu DN Radio, vivimos tu pasión. Lo mejor del béisbol está en tu DN Radio.
16: Pisa segunda, dispara primera. Y la doble matanza en este inning número 11 para que los Dodgers de Los Ángeles se lleven el título de la Serie Mundial del 2025.
17: Se escapa la pelota y los Charros de Jalisco son los campeones de la Serie del Caribe.
15: Radio, la casa en español del béisbol en Estados Unidos. Tu DN Radio, una estación Euforia. Descarga la aplicación ya en todas las tiendas móviles. No importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, que ver en el cine o en VIX y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de TUDN Radio, todos los sábados y domingos, previo a los juegos de la Liga MX. Tu pasión está en TUDN Radio. Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
18: ¡Buenos días, América! ¡La Copa Futbolera! ¡Con Andreina! ¡Janet!
19: ¡Cangurito,